Liri humba malang ba? Nangi shaunda. Leirang na leimai de tujai na nakin kin kize. Satsa kiki leirang aibu leka fanna.